0: на ура.
1: Аля се за тиделам дружба и небо, спет смо поскрбели за 10 хитов у врсти. Зде ме па занима ен комад, кога ти николи не прескочаш, а веш он, кога приде на радио и си автоматско, окей, окей, толе гре па зде рес на глас. Но повеј нам, кер е твој најхит и закај е рауно та, пријав га на радио Antena.si, ми па усак дан до поудне и по поудне покличемо некога измет вас да нам свој комад представ, пол га па седа тут завртимо. Па не сам то, с пријаво гре ше у жреб за Samsung паметно уро. Тако да ти избереш комад, ми га завртимо, Samsung паметна ура па могоче пристане на твоји роки. Пријав се на radioantena.si.
2: Promet.
1: На цестах нобених посебности, на цестах нобених посебности, пече па карколи опазиш, па нич 80, 105-2.
3: Наредите утис же на вратих. Изберите врата Иноterm. Синоним за елеганца, варност и иногодие. Врата Иноterm. Устварена за вас. Иноterm.si.